susuo na ode shewo ode shewo juma ode shewo ma ode shewo warrior ode shewo sikasen sa gaja truwo yesu dibo eja tobo eja tobo sa gaja truwo na bija tobo na